Čia yra sakė, kas yra siako. Second goal on goal. I'm going to go to the next one.